0: GTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo o pinaagi sa makuti o moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo o huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nans Liniment Oil, maayo usab kaayong haplas, alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil, sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagka-epektibo o daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil, available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kaayong adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome ning atong tulo manun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag o pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

tumakbo sa ATR. Tungod sa akong inahan, naningkamot ko nga mamahimong buot ang anak ngadto kaniya. Lisod among kinabuhi, sa buntag manahi si mama sa hapon manglaba sa silingan. Kung adunay fiesta or kasal, magluto pod siya. Gawa sa giapas niya nga bayad, malibre pod ang among pagkaon. Makatilaw miglamian nga mga pagkaon. Mapasalamaton ko nga sa among kaliswad wa mi pasagdi sa labaw makagagahom. Nakahukom ko nga kinahanglan gyud ko nga maningkamot. Nagtuon ko pag-ayo. Nakadawat ko scholarship hangtod nga nag-college. Human sa pipila ka tuig nakatrabaho ko sa usa ka dako nga kompanya. Sa unang sweldo na ko ate, wa ko mipalit og cellphone, sapatos or uban pa na akong gamit. Nga akong giuna, mao ang nindot nga higdaanan ni mama. Idara na siya. Human sa pila ka oras nga kahago sa matag adlaw, makatilaw man lang og humok nga higdaanan ang iyang likod. Makatulog man lang og tarong. Pila pud ka tuig siya nga nag-antos nga matulog sa among gahi nga salog. Busa sa dihang nakatrabaho na ko, misaad ko sa kong kaugalingon, hatagan ko siya haruhay nga kinabuhi. Sayad ko nga kulang pakini nga bayad sa tanan niya sakripisyo nga rekan ako. Kayon sa oman ako pagbayad sa usa ka inahan, naghihatag ang tibuok kinabuhi alang sa iyang anak. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, mas nindot na ang among kahimtang. Naparenovate na ako ang among balay ate. Nakomplituhan na ako o mga gamit. Nakatigom ko ginagmay. Apan na dun ay usa ka butang nga dili mapalit ang kusog sa kong inahan. Nagmasakito na si mama. Una, taas na iyang blood pressure. Diabetic pa. Dahil na dun na pa'y problema sa iyang kasing-kasing. Sige na lang siya balik-balik sa hospital. Gani ate, sa pabalik-balik namo sa hospital, nakaila ko si Jenny, ang nurse na perming nag-atiman kang mama. Kanunay siya mapahiyumon. Bisan kapoy nakaay siya sa duty, diligid mawalang iyahang pagka malumuog kasing-kasing sa mga pasyente ate. Hilig siya makig-istorya sa mga pasyente. Gahata siya positive vibes ate. Hilig po siya makipaghigala sa mga watchers sa manako. Nako'y binayaran nga mabantay kang mama sa hospital matag-adlaw. Apan mo diretso na ko sa hospital human sa kong trabaho. Sa hospital ako matulog para usab may mabantay kang mama. Nagkataon pang gabi si Jenny ate. Hangtod ako na matikdi. Nagkasuod na mi. Ate R. Nagsugod sa simpleng panag-istorya, nahimong magsabay sa panihapon, hangtod nahimong adlaw-adlaw nga tawag. Sa katapusan, nagkahigugmaay kami ni Jenny at the R.

0: kauban ang astaxanthin organic seaweed, mas tasog santon purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang astaxan barato lang, ang astaxan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Yes, ayun nga, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, arito sa mga pagtimbaya ng mga bayha sa itong mga sugin di pagminawan, nga naminaw karoon na itong atulabanon ang mga lama sa kagahapon. Sige, itong hatagan din ang mga pagtimbaya mga bayha sa itong mga higala. Okay na, adi, naglantaw si Idol Angel Kadundoy. Good evening, sir, Idol. Pa-shout out sa Kadundoy family from Cambay to Banban. Samtang na po diya si Idol Anthony Barrera. Shout out Edwin Bandico Dan. Okay? Ni Sir Mark Concepcion is a scientista. Good evening, sir. Bye and more power kanunay. Napod, nagminaw o naglantaw si Mamaylin Bakel. Mayang gabi, bay. Shout out na ko sa kuang nga mama. Pat. Dahil na pilain ng mga pagtimbaya mga bay. Si Idol Jeneline Gordon Silio Caldera. Good evening, Dol. In sub si by Idol Kalumba Nusef. Good evening, by pa-shout out from Bago. Niya doon na pala yung nagkwanto, nag-chat na to si Kunsyal Nol Bimabilo. Kunsyal, imong gratis karon inigbalik ako sa hakay, ako ang silpon na bilin man sa pikas na akong lamisa. Samta nga nagdok-dok tas ng mga balita nga gipang pasaw sa itong kauban, doon na mga dakop dito na itabo dito sa Bulbual, Cebu. Doon na ipasa itong kauban si Handos 17 Jen Ehresto. Samta nga nagdok-dok na sa balita ni Idol Jen Ehresto. Ito ang kaubang reporter mo itigwan dito, itigwitness yung mga dakop dito sa Sugbo. Ipasa din rin mga bay, nabilin mo na sa pikas ng alamisa kung siya limo ako nga silpon. O saan akong cellphone na bilhin niya? Tama dito ang mga pagtimbaya, Kunsyal. Kurang inigbalik na lang, Kunsyal, ha? Okay. Gawas niya na ang gi-forward nga balita na ni Handos 17. Doon na po'y gi-forward nga balita atong kauban nga magsisibi usab dito sa Dumaguete City, si Roy Ortega. Doon na po siya gi-forward kabahin sa disgrasya sa San Jose, mga bay. Ang ngilngig na disgrasya sa San Jose. Karong adlaw, mga bay. Manang atang iha, ugma, kanang detalye sa mga balita. Sige niya, na Kunsyal, ha? Atong usbon, Kunsyal Nolby Mabilog. Imogretag, siligbalik lang ako. Kunsyal, kaya akong usang cellphone. Ito dito, sa Pikas Lamisa. Niya, dito maglangay. Ato nang hatagan o pagtagad, kining sugilano ni Binchak. Uban sa ito ang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
0: There
1: by Ronnie Bai.
0: Maayong gabi diha kanimo by Ronnie Bai. Og sa tanang mga suking tigpaminaw, nini mo nga lanog na kaayong tulumanon sa radio nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: By Ronnie Bai, tawo galang ko sa pangalang Binjak, taga Badyan, Cebu. Bai, gwapo kuno ko. Sukad pa sa ako nga pagkabatanon. Og tungod tingali sa ako nga hitsura, daghan giyud nga mga babae nga muduol og makagusto kanako. Sa ako nga pagkabatanon, wala pa ko makasabot sa tinuod nga bilis sa pagka matinud-anon. Basta adunay babae nga muduol kanako, ako giyong tagdon og may tabo ang pag-ihaw sa baon. Bisan pa og dili seryoso nga kuha nga tuyo, sige gihapon ko og pangita og laing babay. Hangtod nga naminyo ko. Apan bisan naminyo nako, wala gihapon ko mausab. Nasayod ang akong asawa sa akong batasan. Sa sinugdanan, daghan siya kasuko og kasakit. Apan sa kadugayan, daw naanad na siya sa akong mga kalaki. Hangtod nga gipanalanginan kami og usa ka anak. Usa ka anak nga babae. Siya ang among bugtong anak. Tungod kay maura siyang usah nga among anak, akong gihigugma siya pag-ayo sa akong kaugalingon. Yatagan ako siya o panginhanglan o ipaningkamutan nako nga makahatag og maayong kaugmaon alang kaniya. Sabihang nakakalits na siya, nakadesisyon siya nga mag-eskwela sa Cebu City. Mausab kini ang higayon nga ako, nagtrabaho sa maong dakbayan. Muli ako sa Badyan matag Sabado. Apan bisan layo ko sa akong pamilya o sa akong asawa, wala gihapon ko makakat-on sa pagka matinud-anon. Kung ano na higayon o panahon, nakiguban ko sa mga babae nga akong nailhan. Para ka na ako kanito, murag ordinaryo ra kini nga butang. Wala na ako gihunahuna ang epekto ni ini sa akong asawa. Wala na ako gihunahuna ang akong anak. Og labaw sa tanan, wala na ako gihunahuna nga ang ako nga mga binuhatan mahimong mubalik ka na ako sa pinakagrabi nga paagi. Usa ka gabi ni ana, adunay tawag nga mitanyag ka na ako og usa ka batan-ong babae. Gingnan ko nga estudyante kuno o kinahanglan o dako-dako nga kantidad aron nga makiguban ka nako sa kama. Wala ko magduha-duha. Sa akong hunahuna kaniadto, basta na ako ay kwarta, may muna ko ang akong gusto. Mao nga miadto ko sa saka hotel sa Cebu City o naghulat. Wala ko kahibalo kung unsa ang naghulat ka nako niadtong gabi una. Hangtod nga mikalit o abli ang pultahan. O sa dihang ako nakita ang babae nga misulod sa kwarto. Murag bihunong ang akong kasing-kasing ug ang akong kalibutan. Wala dayon ko makasulti. Wala ko makalihok. Kay ang babae nga akong gihulat, mao ang akong bugtong anak. Ang bata nga akong gipadako. Ang akong anak nga akong gipangandoy nga makagraduar ug makakabot sa maayong kaugmaon. Kung diin aron ako'y mga maayong pangandoy alang kaniya. Sa mga higayon, wala ko masayod kung kasuko, bao kasakit, kahadlok o kaulaw nga akong gibati. Ang akong hunahuna o sarag yun, unsa ang akong nabuhat. Nangutana ko kaniya, nganong nakahimo ka? Niini nga maong nga butang. Nganong nakahimo ka? Niini maong nga kahintang. Apan ang iyang tubag maoy nakapahugno pag-ayo ka na ko. Ningun siya nga dugay na siyang nasayod sa akong mga binuhatan. Nasayod siya sa akong mga kalaki. Nasayod siya sa mga babae nga akong gipangita. Nasayod siya sa akong mga binuhatan bisan wala ko. Magtuong nga nakamatnon siya. Usa iyang pananaw, ako mismo ang usa sa mga tao nga nakahatag kaniya og sayop nga ehemplo sa kinabuhi. Pero ni bay, wala ko ikatubag. Kay sa unang higayon, nakita nako ang ako ang kaugalingon dili isip bana, dili isip gwapong lalaki, o dili isip usa ka tawo nga daghang babae nga nakagusto. Kung dili nakita nako ang kaugalingon isip amahan, nga napakyas sa pagpakita sa iyang anak, kung unsa ang respeto sa kaugalingon o sa pamilya. Ako bagyod ang hinungdan sa iyang gidangatan. Tinood, dili na ako ikasulti nga ako ragyod ang hinungdan sa tanan niyang desisyon. Apan dili usab na ako ikalimod nga aduna ko'y dakong bahin sa iyang nakita o nasabtan may nungod sa relasyon o sa kinabuhi. Bayro ni bay, sukad niya to, dili na pariha ang ako nga kinabuhi. Kung mutanaw ko sa akong anak, dili na nako makita ang batang akong gipadako kaniadto. Makita nako ang usa ka batan-ong babae nga tingali dugay nang nangita og paagi aron makalahutay. Ug ako, nga kinahanglan unta nga mahimong iyang tigpanalipod. Nahimo man hinuon kong bahin sa iyang kasakit. Karon akong pagutana. Ako ba ang sad-an sa tanan nga iyang gidangatan? Kinahanglan ba na ako nga pasayloon ang akong kaugalingon tungod kay wala ko kahibalo sa iyang kahimtang? Oh, kinahanglan ba na ako nga dawaton nga ang ako nga dugay ng batasan nakahatag kaniya og sayop og nga ehemplo? Pero ni bay, kung mahimo pa na ako ibalik ang panahon, gusto kong mausab ang tanan. Gusto kong mahimong matinud-anon nga bana. Gusto kong mahimong maayong amahan. Gusto kong Mapakita sa akong anak nga ang bilis sa usa ka babaye.

0: dili masukod sa iyang nga panagway, sa iyang mahimo alang sa usa ka lalaki, usa ka kantidad sa kwarta nga ihatag kaniya. Apan ulahin na ba ang tanan? Ako ba ang sad-an sa pagkahulog sa kong anak sa baong nga kahimtang? Upisan pa man nga doon na ikaw galingon siya nga mga desisyon? Kinahanglan ba nako nga dawaton nga ang ako nga mga binuhatan isip amahan? Nakahatag o dakong impluensya sa iyang pagdanaw sa kinabuhi. O karon bayro ni bay, dili na kumangutana kung kinsa ang sayo. Ang akong pangutana mao, unsaon ako pag-ayo ang samad nga ako mismo, tingali ang nakahatag sa akong bugtong anak. Bayro ni bay, sa dili pa ko ninyo tambagan, palihog ko nagtugtog sa awit nga naguluhan, kantog kanta ani Randy Santiago nga babairo. Kanimo matinahuron bayro ni bay Binchak.
1: Mga lamang sa kagahapon.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 8 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga tag na, yatod ka na to sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mga ka-amigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa, adunay dagkong premium ngayon nga madaugan. Tigo malang ang walay sulod nga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O ganunay higayon nga makadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, mawag kinang magdaugan. 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos o 2,000 pesos. Para sa Amigos Capsule, 10 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas ay inuha nga chance nga madaugan. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang kinis sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya. Himsog ug mas matanong panit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busaon sa painong agihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, pwede mong maka-text or makatawag ni maong numero nga mao ang 0975-503-3857. Amigos Healthy Be a Winner. Ang Amigos Capsule ug Amigos Coffee madungog sa Star Radio tayasa nilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6:30 ang takna sa gabi Lunes hangtod sa Sabado ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule ug Amigos Coffee mapalit sa tanan nga mga pharmacy diha sa lalawigan sa Sugbo og dere sa Negros Oriental. Mapalit kini sa mga kalungsuran og dakbayan. Og labaw sa tanan, dere sa Tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, laing musika alang kaninyo, gikanta ni Bugoy Drelon nga naguluhan og Dahil Tanging Ikaw.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuang tulaman karon. Ang mga lamad sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa mga maabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Haniela Hatong uban sa mga teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw og may gabi ipag-usab kanatong tanan. Mga bay, at ang ikogma gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon sa tuang tulumanon ang handos balita. Pagkagabi eh, balik ta sa tuang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan ibilin ko kini maong panultion nga nagkanayon. Mga kahandos, bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon, mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
2: mga lama sa kagahapon,
1: mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

gala na magulanon tungod sa ilang gibati karon nga dili maayo sa ilang panglawas. Pero ayaw mo kabalaka mga kaigsuonan. Kaya dili sulbad sa inyong problema. Ang food supplement nga gitawag nato karong pinakakusgan, pinakabag-o, gitawag nato astasan mga kaigsuonan. Walang angay, walay angay kabalakan ang astasan tungod kay FDA approved kini. Gi-manufactured mga kaigsuonan sa Potts Herbal Company.

Sigma Stresta. Chronic illness, kadang aduna kay gibati, si kagunahula nga, wala jud ko ali, wala jud ko gibati ali, wala jud ko. Usahay mga kaigsuonan, ang sakit dili maoy makapatay, kundili karang atong grabing unahuna nga mga negatibo.

0: Contact sa Piso Tayasan Office, binagi kang HRM Auto o Piso Manager Resmer Ramirez.
1: Balitang lokal. Balita.
0: Gidapit ang mga interesado nga mahimong kabahin sa Philippine Army sa saka recruitment and permission drive nga ibigayon ugma Agosto 14, alas 9 sa buntag atol sa job fair Negros Rental sa Tayasan. Tumong sa mga kalihukan ang paghatag og impormasyon ngadto sa mga gusto nga musulod sa serbisyo militar, lakip ang mga kwalifikasyon, proseso sa recruitment og mga oportunidad alang sa mga aplikante. Giyawhag ang mga kabatan-unan og uban pa nga kwalipikadong individual nga interesado sa serbisyo militar ubos sa panawagan nga Join the Army, Make a Difference. Sumala sa recruitment material, usa sa mga benepisyo nga mahimong madawat sa mga kwalipikadong aplikante mao ang kantidad nga hangtod sa 43,338 pesos human sa graduation, depende sa programa o kondisyon sa recruitment. Ang mga interesado mahimusab nga magparehistro pinagi sa QR code nga makita sa recruitment material aron makakuha og dugang impormasyon og makapadayon sa proseso sa aplikasyon. Busa gyuhag ang mga batan-on og uban pa nga kwalipikadong individual nga mutambong sa maong recruitment and permission drive aron personal nga mahibal-an ang mga kinahanglanon og oportunidad sa pagserbisyo sa nasod isip kabahin sa Philippine Army.
1: Balitang lokal. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Malampuson nga gipahigayon niya itong Agosto 11 o gahapong adlaw, Agosto 12, ang duha ka adlaw nga cakes rollout training o Kalahisids Information System sa Tayasan Public Market Function Hall. Matod ni PEO Otto Reno A. Esguerdo, gitambungan ang mga pagbansay sa mga area coordinator team nga gikan sa mga lungsod sa Valdehermoso, La Libertad, Himalalod ug Tayasan. Tumong sa training ang paghatag og dugang kahibalo og orientasyon sa mga partisipante bahin sa hustong paggamit sa Kalahisids Information System nga makatabang sa mas hapsay nga pagdumala o pagproseso sa mga impormasyon kalabot sa programa. Si PEO 4 Rodolfo C. Gomez ang nagsilbi nga speaker o lecturer atol sa duha ka adlaw nga pagbansay. Gilauman nga pinagi sa mga training, mas mapalambo ang kahibalo o kapasidad sa mga area coordinator team sa paggamit sa KICS alang sa mas epesyente o hapsay nga pagkatuman sa mga programa sa Kalahisids.
1: Balitang lokal.
0: Ipahibalo sa Municipal Government of Tayasan ang pagpahigayon sa screening sa Dalit Tayasanon Festival isip pagpangandam alang sa umabot nga Buglasan Festival of Festivals. Ang mga screening ipahigayon ugma kon ipahigayon unya sa Bernes o ugmang adlawa Agosto 14, sugod sa 5 hapon diha sa Tayasan Municipal Covered Court. Yawhag ang mga dancers nga magdala og extrang t-shirt og tubig aron masiguro ang ilang kahapsay og kahimtang atol sa screening og ensayo. Ang Dalit Tayasanon Festival ay usa sa mga kalihukan nga nagrepresentar sa kultura, tradisyon og talento sa mga Tayasanon og gilauman nga mahimong andam og ligon ang grupo sa pag-apel sa umabot nga Buglasan Festival of Festivals.
1: Balitang lokal. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, katong mga tagna o mga balitang lokal, gihandos ka na to. Asa Herbs Med Pharma, ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reman Capsule, Reman Choco, Tawa-tawa si Sabah Kami Gaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio, Tayasan Gikan sa Lunes. Ang tod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at the Arlene sa may alauna midyan takna sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balong the Great.
1: Handos Balita. balitang provinsyal. Handos balita, handos balita.
0: Kinemo sunod nga mga balitang provinsyal, gandos ka na to sa D3 RB Store 1 anto og RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panpanagunang mga kinahalanon sa panimalay. Ingon man sa labas ng

0: Daghang salamat handos 38 sa Boyax love you Cardinal Simhanga Balitang Provincial.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:39.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Nagpatuman og unscheduled power interruption ang Negros Oriental Electric Cooperative 1 o Noreco 1 sa mga lungsod sa Ayungon ug Tayasan gahapon, Miyerkules Agosto 12 sa alas 9:43 sa buntag. Sumala sa Noreco 1, napiktuhan ang Bindoy Substation Pillar 1. Hinungdan nga napalong ang supply sa kuryente sa tanang barangay sa Ayungon ug Tayasan, lakip ang mga barangay sa highway ug upland areas gikan sa Tigib, Ayungon hangtod diri sa Santa Cruz, Tayasan. Gipasabot sa Noreco nga gikinhanglan ang emergency power interruption human nasangit sa dampage sa dump truck sa usa ka kontraktor ang linya sa kuryente duol sa Gigi Island. Tungod sa insidente, natumba ang usa ka poste og nadaot usab ang dump truck. Ibaygayon dayon sa mga personnel sa Noreco 1, ilalom sa ilang maintenance team ang restoration work aron mapasiguli ang supply sa kuryente. Pinagi sa paspas gabag-ayo sa mga personnel na balik ang supply sa kuryente sa mga apektado nga lugar pasado alas 12 sa udto gahapong adlaw.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Personal nga nakigpulong o gipahigayon o orientasyon si Canlaon City Mayor Batso Cardenas o Bankang Konsyal Inday John Cardenas sa mga mag-uma o farm laborers dito sa City Agriculture Office sa nasangpit nga dakbayan. Tumong sa mga tigom ang paghatag o klarong impormasyon bahin sa pagparistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA. Lakip na ang proseso sa pagpasa sa aplikasyon alang sa tabang nga gitumong sa mga farm laborers sa tubuhan. Ipatina usab sa City Agriculture Office ang polisiya nga usa lamang ka benepisyaryo matag panimalay. Kinahanglan usab og rekomendasyon gikan sa agalon alang sa mga farm laborers nga mag-apply. Kung ang bana nakarestro na isip farmer, dili na mahimo nga magparestro ang asawa o mga anak nga nagpuyo sa samang panimalay isip farm laborer o laing farmer aron malikayan ang duplicate beneficiaries. Tumong nini nga masiguro nga patas ang pag-abod-abod sa ayuda ug mas daghang pamilya ang makabenepisyo sa mga programa sa gobyerno. Gibahibal usab nga ang pagdawat sa aplikasyon alang sa mga farm laborers sa matag barangay kutob lamang ugma a Biyernes. Giyawhag ang mga aplikante nga kompletaha og isumite ang ilang mga porma sa City Agriculture Office sa dili pa matapos ang deadline. Padayon usab ang paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa Canlaon sa paghatag og tin-aw ug patas nga serbisyo alang sa kayuhan o kalambuan sa mga mag-uuma o farm laborers.
1: Balitang Provincial. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
1: Balitang Provincial. Handos balita. Handos balita.
0: Gipahibalo sa Ayungon Public Information Office ang pabahigayon o blood donation activity og mang adlawa Biyernes Agosto 14 alas 8 sa buntag nga himuon sa Ayungon Gymnasium. Giyawhag ang mga residente o mga interesado nga mahimong kabahin niini nga blood donation drive isip suporta sa pagluwas og mga kinabuhi. Matud sa pahibalo, ang pagdonar og dugo usa ka yano apan dakong paagi sa pagtabang sa mga nanginanglan og dugo ilabi na sa mga pasyente nga anaa sa emerhensiya o naginhanglan og blood transfusion o kon blood transfusion. Busa ang mensahe sa Ayungon Public Information Office, "Be the modern hero. Donate blood to save lives." Gidasig ang tanan nga kwalipikado nga blood donors nga moapel niining nga mahinungdanon nga kalihukan karong Agosto 14 sa Ayungon Gymnasium.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
2: Police! Report! Report!
1: Handos balita! Handos balita!
0: Kini musunod nga mga police report, yandos ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa, adunay dagkong premium nga inyong nga madaugan. Tiguma lamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod sa blister sa Amigos Capsule. O ganoon na higayon nga makadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maukini ang inyong nga chance nga inyong nga madaugan. 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos o 2,000 pesos. Para sa Amigos Capsule, maukini ang inyong nga madaugan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayong panghilis o resistensya. Imsok kung mas matanon nga panit pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prices. Busan sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo, alang sa dugang impormasyon. Tawagi or text sila, kining mao nga numero, nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be a healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog dari sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matag alas 6. Hangtod sa alas 6 imedia, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Biciason. Sa Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit kini sa tanan ng mga lungsod o dakbayan diha sa probinsya sa Sugbo. O dere usab sa tanan ng munisipalidad o city dere sa Negros Oriental. O labaw sa tanan, mapalit kini dere sa Tayasan sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubus kaayo nga presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay panag-iya o gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers Refrigerator ban pa, doon lang sa mga Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kanito nga karon ilang sab nga giablihan nga laing branch sa San Genesee. Sa pagkakaroon, nagpadayon usab sa pag-operate ang lain nilang branch sa San Genesee diya sa Broma Street nga atbang sa Amion Jules General Merchandise ngilang sapatusan o chinilasan.
1: Andos, balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
1: Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang mga police report. Nakit-an nga patay ang usa ka 54 anyos nga lalaki sulod sa ilang pinoyanan sa Santo Arabi, Consitio Arabi, Barangay Mayabun, Sambuanguita, Negros Oriental nito nga Martes hapon, Agosto 11. Sumala sa report, nakugang ang mga kabanay sa dihang ilang nadiskubihan ang biktima nga naghigda sa salog sa sakalawak o wala na itimailhan sa kinabuhi. Tungod sa sensitibo nga kahimtang sa insidente, wala na detalye sa mga otoridad ang paagi sa pagkamatay. Apan, kikataho nga posibleng may kalabutan kini sa depresyon. Dali nga gidala sa mga rescuers ang biktima sa Rural Health Unit sa Sambuanguita apan gideklara kini nga dead on arrival sa mihiling nga doktor. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron, matino ang eksaktong hinungdan sa pagkamatay o masuta kung adunay lain nga nalambigit sa insidente. Samtang gipahinumduman ang publiko nga ang mga tao nga nagatubang o grabing emosyonal nga kalisdanan o mental health concerns dili angay nga pasagdan nga mag-inusara. Importante ang pagpaminaw, paghatag og suporta o pagdasig kanila nga mga iyong tabang sa mga kasaligan nga tao o mga profesional. Nasikop sa kapulisan ang usa ka 31 anyos nga lalaki nga gikonsiderar nga wanted person tungod sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o balaod batok sa illegal gambling sa Barangay North, Poblacion, Valencia, Negros Oriental nito nga Martes. Ang akusado nga residente sa Barangay Poblacion, Pamplona, nadakpan atol sa operasyon sa Valencia Municipal Police Station pinagi sa pagpatuman sa warrant of arrest nga gipagawas sa Municipal Circuit Trial Court o kon MCTC sa Valencia, Bacong. Among warrant gibit sa niya itong Hulyo 28-26 o ganoon na girekomendar nga piyansa nga 10,000 kapisos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Gibibalo sa kapulisan ang lalaki siyang konstitusyonal nga katungod gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan. Idala siya sa Valencia Municipal Police Station alang sa pagkusudian ini sa dili pa itugyan ngadto sa korte karon ay jurisdiction sa maong kaso. Duha ka tawo ang namatay human mabangga ang ilang motorsiklo sa saka dump truck sa National Highway sa Barangay Hilocon, San Jose, Negros Oriental, alas 8:25 sa buntag gapong adlaw Agosto 12. Ang mga biktima mao ang 25 anyos nga driver sa motorsiklo nga si John Lawrence Ramirez taga Tanhay City ug iyang back rider nga si Sam Chan Sardido taga Baiz City. Samtang ang driver sa Hugo dump truck ilang nga si John Mark Kadayday, 26 anyos taga Barangay Dansulan, Baiz City. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, misulay og bartek ang Yamaha Inmax sa usa ka sakyanan apan misulod sa pikas lane og didto nabangga ang kasugat nga dump truck. Gisbundihan sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMO ang insidente o gidala ang duha ka biktima sa labing duol nga ospital apan gideklara sila sa doktor nga patay na. Samtang voluntaryong bitahan sa San Jose Municipal Police Station ang driver sa dump truck. Gidala sa estasyon sa kapulisan ang duha ka sakyanan alang sa pagkustudiya nini. Padayon ang investigasyon sa kapulisan armasuta ang hingpit nga hinungdan sa maong insidente. Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Regional. Gihandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokitaro sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay Ike's Kamalig, deunahan sa karaang Rural Bank at Bagsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brands sa Ike's Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pumukay Street ng mokitaro sa mga ginagamay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo halo og ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy diya panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Marites Largado Estorco.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Andos Balita.
0: DepEd, gipahinumduman ang mga magtutudlo nga magpakita o profesionalismo silang paggamit sa social media. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38. Boyex, love you, Karinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex. Lasigi Handos, og love you sa muhang Balitang Regional.
1: Handos Balita. Report.
2: Dagan talaman ng bundang sa mga masukin ng pamilyo. Di pa inumluman sa Department of Education kundi pwede mga magtutudlo kagabong adlaw Agosto 12 nga magpakita o profesionalismo sa ilang paggamit sa social media. Wala gi-detalye sa hinsyang espesipikong insidente nga may hinungdan sa mga memorandum apan nagpahayag kini nga nakadawat sila og mga tao bahin sa mga post sa social media nga nalambigit sa mga magtutudlog kawani sa eskwelahan nga wala nahiuyon sa mga sumbanan sa professionalismo sa Department of Education. Giawa nga mga magtutudlog nga mag-amping sa pag-post og mga sulod nga naglambigit sa ilang mga estudyante ilabi na tungod sa awtoridad nga na kanila ibabaw niini nga mga estudyante. Gipay nung luman usab sa insya ang mga magtutulong nga dili mag-post o mga pag-atake online batok sa ilang mga kauban ng empleyado sa Department of Education. nanukad gikan sa Bago Farm School Style Radio. Alang sa sibiyanan ng itinubdan sa mga labas at tinuod ng mga balita, matagkarunong kanya. Ganun si Hondus, Rindai Utso. Boyaks, love you, Karina. Rip Uling.
1: Andos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyax, love you, Cardinal Simhanga, Balitang Regional.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:54. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
0: Gisikop sa kapulisan ang usa ka 22 anyos nga wanted person atol sa operasyon sa barangay Poblasyon Badchan, Cebu, alas 12:20 on alas 11:20 sa buntag niya doon Agosto 11. Ang nadakpan gilang si alias Carl, residente sa mga barangay nga nagatubang sa kasong attempted homicide. Ipigayon ang pagdako pinagi sa Trent Tracker Team sa Badchan Municipal Police Station o sa mga sakop sa PIT RIU 7 base sa warrant of arrest nga gipagawas sa Municipal Trial Court sa Cebu City niya to ang Hulyo 31, 2026. Humangi pahibalo sa akusado siya ang mga katungod o ang hinungdan siya ang pagkadakop. Idala siya sa Badchan Municipal Police Station alang sa pagkusodian ini samtang naghulat sa husay sa kasong iyang giatubang. Nagpadayon ang kapulisan sa ilang kampanya batok sa mga wanted person aron mapalig-on ang kalina o hapsay sa komunidad.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
0: Nasikop sa mga kapulisan sa Mualbual Municipal Police Station ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga watch listed sa illegal nga droga atol sa bypass operation pasado alas 12 sa udto gahapon kadlawa Agosto 12 sa Barangay Poblacion West Mualbual, Cebu. Ang nadakpan gila sa alias Tony, presidente sa maong lugar. Sumala sa kapulisan, ipigayon ang operasyon sa Station Drug Enforcement Unit o SDEU sa Mualbual Municipal Police Station ubos sa koordinasyon sa PDEA. Human makumpleto ang transaksyon, nadakpan ang suspect o nasakmit gikan kaniya ang tulo ka heat shield transparent plastic sachet nga dunay sulod sa gidudahang siyabo. Ang nakuha nga siya baro na gibugaton nga punto 12 gramos nga doon na gibugaton nga standard drug price nga 816 ka pesos. Ang suspek, gikusadiyan na karon sa Mualbual Municipal Police Station samtang nga giandam ang tuk mga kaso nga ipasaka bato kaniya tungod sa gingon nga paglapas sa Section 5 og 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Kinemo sunod nga mga balitang nasyonal, gandos ka na to sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagkamuhi o kahayupan, magsilbing vitamina, purga o tambal sa mga binuhing kahayupan, makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong mga kahayupan, ang makaangkon. Makaangkon og bugat nga timbang. Dali nga managko og nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang mga kahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato og gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspasil ang pampangitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara lang nga Animal Baita ang isagol silang tubig ilimnon o dili pa kaha silang pagkaon. Kinagmayng kantida dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit dere sa tayasan sa labis agrabet og tayasan kakers. Sa ayungon sa ingon kakas agrabet ag brompet animal sa La Libertad sa Latika agrabet supply.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa tuwang mga balitang nasyonal, bagong pangulo sa Philippine Army nanumpa nga magtukod og future ready force. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng reports ni Handos 38 Boyax Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasige Handos ug Labiu sa mga balitang nasyonal.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
2: Dagan salamat ng punta po sa bayos masukitig pa minaw. Purma lang ang miling kung silutin ang General Donald Gumeran isip Pangulo sa Philippine Army o misa ni mong Future Ready Force o pwersa ng andam alang sa maabot ang maungsanga sa militar. Gisunda ni Gumeran ang kanhi Pangulo sa Philippine Army nga si Lieutenant General Antonio Navarrete kinsa gipromote ngadto sa ranggo nga full general sa diyang milingko siya isip Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines niyatong Hulyo 21. Usa ka miyembro sa Philippine Military Academy Class of 1992 si Gumeran ug nagsilbi isip commander sa Western Mindanao Command ug nagupot sa nagadayang importanteng posisyon sa militar sa wala pa siya mahimong Pangulo sa Philippine Army. Sa iyang pagigpulong dito sa Army Headquarters sa Fort Bonifacio, Taguig City, di padayag ni Gumeran ang iyang tumong nga magtugod ug mas ligon, mas may katakos ug andam alang sa maabot nga puwersa. Di padayag usab niya ang iyang kaandam sa paghatag ug pagpangulo giya ug gaom nga palibot nga kinahanglan aron makabot kini pinaagi sa gitawag niya ug strong framework. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyaan ang tinugdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita. Matagkarunugan niya. Crazy Hondos 28 Boyax Love You Girl Rip Purang
1: Handos Balita Live Report Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Love You Carinal sa mga balitang nasyonal.
1: Handos Balita Handos Balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Nakarecover ang satisfaction rating sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Human kini, iabot sa record low niyatong Marso 2026 apan nagpabilin gihapon sa neutral nga level sumala sa pinakabag-ong survey sa Social Weather Station o SWS. Sa survey nga gihimo gikan sa Hunyo 20 hangtod 29, 42% sa mga Pilipino amingon nga kontento sila sa performance sa administrasyon samtang 40% ang dili kontento. Today ni nakakuha ang administrasyon og plus 1 net satisfaction rating usa ka 14 point recovery o gikan sa minus 13 niyato nga Marso nga mao ang record low sa Marcos administration. Bisan pa sa pag-ayo sa rating, nagpabilin nga negatibo ang pagtanaw sa publiko sa pagpakigbatok sa inflation nga nakakuha og negative 12 og sa pagwagtang sa korupsyon nga negative 14. Sa lang bahin, pinakataas ang positibong rating sa gobyerno sa basic education nga nakakuha og plus 68 og plus 58 sa pagpauswag sa kalidad sa edukasyon. Positibo sab ang rating sa pagtubag o pagtabang sa mga kabus, pagmugna og trabaho, science and technology, housing programs og food security. Sa mga rehiyon, Balance Luzon ang nakakuha sa pinakataas nga rating sa plus 13, isundan sa Visayas nga plus 5, samtang negatibo ang rating sa Metro Manila nga negative 11 o Mindanao nga negative 17. Ang survey, ibigayon sa 1,200 ka adult Pilipinos nga adunay sampling error nga plus or minus 3 percentage points. Sa kinatibuk-an, nagpakita ang survey nga nakabangon ang satisfaction rating sa Marcos administration apan nagpabilin gihapon kini sa neutral nga level.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita, handos
0: balita. Ilauman nga musaka sa record high nga 21.479 trilyones ka pesos ang utang sa national government sa Pilipinas sa katapusan sa 2027 base sa projection sa Department of Budget and Management kon DBM. Kini mas taas og hapit sa 9% kumpara sa gibaraban ng 19.765 trilyones ka pesos nga utang sa 2026 kung itandi sa 12.79 trilyones ka pesos nga utang nga napanunod sa Administrasyong Marcos niadtong 2022. Hapit 68% ang mahimong itaas niini. Lakip sa mga hinungdan sa